0: دی تعلیم نے کلاسیکی زبانوں آسامی، بنگالی، مراٹھی، پالی اور پراکرت کے مطالعات کے لیے 5 نئے مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے LG کو طلب کر کے پاکستان سے مسلسل ہونے والی غیر قانونی سرحد پار دراندازی میں اعانت پر سخت احتجاج درج کرایا۔ 19واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اگلے سال 7 سے 9 جنوری تک کولکتہ میں منعقد ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بھارتی پائلٹ اسمت مچھر کو اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ اور ایشین گیم 2026 کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ ٹریپ شوٹر نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے مختلف وزارتوں سے متعلق کئی پارلیمانی کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بھارت روہاری مہتاب کو خزانہ کی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جس میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ جناب برلا نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کو امور خارجہ کی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ ریلوے کی کمیٹی کی سربراہی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سدھیر گپتا کریں گے۔ جناب برلا نے لوک سبھا کی رکن ڈاکٹر کاکولی گھوش دستیدار کو کیمیکلز اور کھادوں سے متعلق کمیٹی کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ چرنجیت سنگھ چننی زراعت، مویشی پروری اور خوراک کی ڈبہ بند کی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رادا موہن سنگھ دفاع سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ راجیو پرتاپ روڈی کی آبی وسائل سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیہی ترقیات اور پنچایتی راج سے متعلق کمیٹی کی سربراہی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سپتاگیری علاقہ کریں گے۔ اسی طرح بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کو مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کمیٹیوں کی مدت کار پچھلے مہینے کی 26 تاریخ سے نافذ العمل ہوئی۔ تعلیم کی وزارت نے کلاسیکی زبانوں کے مطالعات کے لیے 5 مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے محکمے نے کلاسیکی آسامی، کلاسیکی بنگالی، کلاسیکی مراٹھی، کلاسیکی پالی اور کلاسیکی پراکرت کے مطالعات کے لیے 5 مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ مہارت کے مراکز آسام کی تیج پور یونیورسٹی، مغربی بنگال کی وشو بھارتی یونیورسٹی، پونے کے دکن کالج، پوسٹ گریجویٹ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سینٹرل یونیورسٹی آف اڑیسہ اور سینٹرل یونیورسٹی آف گجرات میں قائم کیے جائیں گے۔ اس اقدام کے تحت اعلیٰ سطح کی علمی تحقیق، لسانی و ادبی ورثے کے تحفظ اور اسے ڈیجیٹل شکل دینے، نیز ان کلاسیکی زبانوں سے متعلق علمی معلومات کو وسیع پیمانے پر عام کرنے کے لیے خصوصی ادارہ جاتی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ان 5 مراکز کا قیام بھارت کی کلاسیکی زبانوں کے مطالعے، تحقیق اور تحفظ کے لیے ادارہ جاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: 19واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اگلے سال 7 سے 9 جنوری تک مغربی بنگال میں کولکتہ میں منعقد کیا جائے گا۔ کنونشن وزارت خارجہ اور مغربی بنگال سرکار کے اشتراک سے منعقد کیا جائے گا۔ اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے، جبکہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گی اور پرواسی بھارتیہ سمان اعزازات تقسیم کریں گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق پرواسی بھارتی دیوس مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 9 جنوری 1915 کو جنوبی افریقہ سے بھارت واپس آئے تھے۔ اپ گریڈ کیے گئے ITIs کے ذریعے پردھان منتری ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرونیئرشپ کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس 4 اکتوبر کو ہوا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ اسکیم بھارتی صنعتی تربیتی اداروں ITIs کو جدید صنعت سے ہم آہنگ تربیتی اداروں میں تبدیل کر کے پیشہ ورانہ تربیت اور بہتر معیار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔

0: مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپگریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عظیم انقلاب پسند رہنما اور مجاہد آزادی شیام جی کرشن ورما کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیام جی کرشن ورما نے اپنی پوری زندگی بھارت کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک کے عوام ان کی دلیری اور مادر وطن کے وقار کے تحفظ کے تئیں ان کے پختہ عزم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دلی پولیس نے تین خاتون صحافیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کی شکایتوں کا معاملہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی خاطر کرائم برانچ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ مبینہ واقعات نئی دلی کے علاقے میں کل احتجاج کے دوران پیش آئے تھے۔ اس وقت پولیس اہلکاروں کو امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ دلی پولیس کے مطابق مزید تحقیقات کے لیے یہ شکایتیں کرائم برانچ کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر اگلے دو دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے بقیہ حصوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے کچھ اور حصوں، نیز شمالی کرناٹک کے اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کا امکان ہے۔ یمن کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں اہم محاذوں پر حوثی لڑاکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے حوثیوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ سعودی شہر ریاض کو میزائل اور ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرکار کی مسلح افواج نے دو محاذوں پر حوثی کمک کے خلاف 97 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 260 حوثی لڑاکوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور 44 فوجی موٹر گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ نیز سپلائی ساز و سامان تہس نہس ہو گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ فورسز نے سنا اور سادہ میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ٹکراؤ والے اہم محاذوں پر لڑائی میں تیزی آ رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 53 کلو گرام کے فری اسٹائل کشتی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر انتم پنگھال کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر بھارتی خواتین کی گولف ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کی ہے، جو آدتی اشوک، پرنوی سارتھ ارس اور دیکشا ڈاگر پر مشتمل ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیل آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری کھیل مقابلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بھارت نے 20ویں ایشیائی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا۔ ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں۔ ان کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا شہر میں پلومو میجو اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ تقریب اب سے کچھ دیر بعد بھارتی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگی۔ بھارت کی سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارتی دستے کی پرچم بردار ہوں گی۔ بھارتی مکے بازوں کا دستہ ایشیائی کھیلوں میں اپنی شاندار مہم کے بعد نئی دلی واپس آ گیا ہے۔ اپنی آمد کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مکے باز لولینا بورگوہین نے، جنہوں نے اپنی سالگرہ کے دن خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا تھا، اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی اس جیت نے اس سنگ میل کو اور بھی خاص بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں میں دوسری بار مقابلہ کرنے سے انہیں اپنے کھیل کو بہتر بناتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتنے کا موقع ملا، جبکہ سابقہ کھیلوں میں انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔
1: ہر ایتھلیٹ کا سپنا رہتا ہے کہ بڑے کمپٹیشن میں جائے، وہاں گولڈ میڈل لائے۔ ایشین گیمز اتنا بڑا کمپٹیشن ہے اور اوپر سے میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا کیونکہ میرا برتھ ڈے تھا، اور اسی لیے بھی اسپیشل ہے کہ میرا سیکنڈ ایشین گیمز ہے اور لاسٹ ٹائم میرا سلور تھا، تو میرا مائنڈ میں پورا تھا کہ مجھے اس بار کلر چینج کرنا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت بہت زیادہ اسپیشل تھا۔
0: بھارتی فضائیہ نے آج ملک کے مختلف شہروں میں دوسری سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن کا اہتمام کیا۔ ان شہروں میں دلی، ممبئی، چنڈی گڑھ، گوالیئر، بنگلورو، گوہاٹی اور جودھ پور شامل ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے نئی دلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں اس میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بھارتی فضائیہ کی جنوبی فضائی کمان کی جانب سے آج تیرونتپورم میں واقع لولو مال میں سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن SIM 2026 کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تندرستی اور لوگوں

0: have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe Connectivity Corridor, the International North-South Transport Corridor, even the Polar Route, the Northern Sea Route could be the subject of cooperation.
1: وزیر خارجہ نے جدید ترین مینوفیکچرنگ سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت AI اور خلا سے متعلق صلاحیتوں کو ایسے اہم شعبے قرار دیا جن میں بھارت یورپی یونین تعاون میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ فوجداری کے 3 نئے قوانین کے ذریعے انصاف کے حصول کو کس طرح آسان بنایا گیا۔ یہ قوانین بھارتیہ نیائے سنہیتا 2023 BNS، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 BNSS اور بھارتیہ ساکشیا ادھینیم 2023 BSA ہیں۔
2: یکم جولائی 2024 سے نافذ ہونے والے نئے فوجداری قوانین شہریوں کو با اختیار بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ ان قوانین کا مقصد سب کے لیے ایک مزید قابل رسائی، معاون اور انصاف کا ایک مؤثر نظام تشکیل دینا ہے۔ نئے فوجداری قوانین کے تحت زیرو FIR، جلد تحقیقات، مقدمات کے التواء کو کم کرنا، فورینسک شواہد اکٹھا کرنا اور ویڈیوگرافی نیز ایسے جرائم کے لیے دفعات مقرر کی گئی ہیں جن کے ارتکاب میں صنفی لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی نیائے سنہتا کا بنیادی منتر شہری مقدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے انصاف کی آسان فراہمی ہو سکے گی۔
3: بھارتی نیائے سنہتا کا مول منتر ہے سٹیزن فرسٹ۔ یہ قانون ناگرک ادھیکاروں کے پروٹیکٹر بن رہے ہیں، ایز آف جسٹس کا آدھار بن رہے ہیں۔ پہلے FIR کروانا بھی کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب زیرو FIR کو بھی قانونی روپ دے دیا گیا ہے۔
2: ایک بڑی قانونی اصلاح کے تحت بھارتی نیائے سنہتا 2023 میں منظم جرائم سے نمٹنے اور خواتین اور بچوں کی سلامتی کو اور پختہ کرنے کے لیے سخت دفعات متعارف کرائی گئی ہیں۔ ایسا پہلی بار ہے کہ موب لنچنگ کو دفعہ 103 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت ایک الگ جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر 5 یا اس سے زیادہ افراد نسل، ذات، برادری، جنس، جائے پیدائش، زبان یا ذاتی عقیدے کی بنیاد پر کسی شخص کا قتل کرتے ہیں تو ہر مجرم کو عمر قید یا سزائے موت کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دلی ہائی کورٹ کے وکیل سنیل کمار نے آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ نئے فوجداری قوانین میں منظم جرائم، دہشت گردی اور موب لنچنگ سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ ڈیجیٹل شواہد کو بھی تسلیم کیا گیا ہے اور الیکٹرانک FIR کے اندراج کی بھی سہولت رکھی گئی ہے۔
4: 3 نئے آپرادھک قانون بھارتی نیائے سنہتا، بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتی ساکشیہ ادھینیم نے پرانے IPC، CRPC اور ایویڈینس ایکٹ کی جگہ لی ہے۔ इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जाँच को बढ़ावा दिया गया है।
2: नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج 3 لاکھ مکانات کی پہلی کھیپ آندھرا پردیش کے سپرد کی، جن پر 3,600 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ مکانات پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے دوسرے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش کے سپرد کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے گنٹور ضلع میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ جناب چوہان نے پہلے آزمائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں 3D کنکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے تحت 14 کروڑ روپے کی لاگت سے 177 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو دیہی مکانات کو جدید شکل دیے جانے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔
5: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहल